0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Det noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. Juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det stylte dagen I dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det I hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt, det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær I dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen I dag det.

polert badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia her faktisk, der kladrer du. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: 12. 1, 2. Tjue, to, null. Tjuefire, to, fire. Trettien, tre, en. Vær så god.
1: Ja, det var trippel på 24 på bong nummer 35474.
0: 35474.
1: Ja.
0: Ja, det kan det være det at en trippel er. Hvem er vinneren her da?
1: Silja Hansen.
0: Silja. Ok, bare les tallene.
1: 24, 28, 29.
0: Det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja, greit. Hei.
0: Hei. Ja, vær så god.
2: Jeg hadde også trippet på 24, og jeg var før han her, Karl.
0: Nei, at du var før?
2: Ja, jeg var før han, for han tok den like etter at jeg begynte å få oppringning.
0: Ja, men uansett, han kom igjennom til meg først, så det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Ja,
2: ja det er greit.
0: Hei. Ja, vi ser her, det er flere som ringer. Hallo? Nei. Nå vel, uansett, det er den første jeg får snakke med som får premien i alle fall. Skal vi se, det er i alle fall 100 kroner til Silja der. Da har vi kommet til en rekke, og de tre siste tallene, det var 20. Skal vi se. Hallo.
3: Ja, jeg har bingo på 31.
0: Ok, en rekke på 31.
3: Ja, en rekke.
0: Ja, og bongnummeret, hva det er?
3: 81-28. Ja.
0: Altså 81-28.
3: Ja.
0: Da vil vi se hvor det går. Ja, det stemmer. Hvem er det som ringer her?
3: Henriette Hansen.
0: Henriette.
3: Ja.
0: Ok, bare les tallene.
3: 29-31-44-58-75.
0: Ja, stemmer det. Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja, da var vi kommet ferdig med rekka, og da er det altså to rekke vi skal spille på. Og de tre siste tallene, det var 20, 24 og 31. Neste tall. 88. 8, 8. Trettini. Tre, ni. Tjuesyv. To. Rettelse. 37. Tre, syv. Tjuetre. To. Tre. 11, 1, 1. 90, 9, 0. 77, 7, 7. 85. 8, 5. 9. Nummer 9. 66. 6, 6. 67. 6, 6. 7. 10. 1. 0.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet I Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Då sätter vi klar med spel nummer 3. Och första tal ut, det blir 21. 2, 1. Sjuttiosju. Syv, syv. Sextiosex. Sex, sex. Syv. Nummer syv. Femtiotre. Fem, tre. Ni. Nummer ni. Trettiotre. Tre, tre. Trettiotvå. Tre, två. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Fyrtiotvå. Fyra, två. Tjugoåtta. Två, åtta. Femtiofem. Fem, fem. Sextio. Sex, noll. Tjueni. Två, ni. Sjuttiotre. Syv, tre. Sjutton. En, syv. Åttiotvå. Åtte, två. Sjuttionio. Syv, ni. Fyrtiosex. Fyra, sex. Tjugotre. Två, tre. Varsågod.
2: Ja, det var bingo på 46. En linje.
1: En linje på 46.
2: Ja.
1: Och du har ett bongnummer säkert då.
2: 27765.
1: 27765.
2: Ja.
1: Ja. Och kan vi vinna den här?
2: Jensine Johansson.
1: Jensine.
2: Ja. Okay. 28465360.
1: Ja. Den ser helt riktigt ut. Men nu ska du höra det fler som ringer så. Ska du höra kallan vid här?
2: Nej, nej, jo.
1: Ja, hej.
2: Hej.
1: Hallå, ja. Hallå. Hallå.
3: Ja, hej då.
1: Hej, Sonja.
3: Det var bingo på 50, 46.
1: Du hade också en racka på 46.
3: Ja, och det är bong nummer 35553.
1: 35553.
3: Ja, Janne Eilertsen.
1: Ja, och Janne. Okej, okay, bara läs talan.
3: 17, 21, 32, 46, 53.
1: Ja, stemmer det. Gratulerer.
3: Ja, tusen takk.
1: Ja, hei.
3: Hei.
1: Jeg vil se, er det flere som ringer? Hallo, ja. Hallo.
4: Hallo, en trippel.
1: Du har en trippel. På tallet på 23. Ja vel, og bongnummeret?
4: 15802.
1: Ja. Ja da, og hvem er vinneren her?
4: Sissel Nikolais.
1: Sissel. Ok, hva er deres tall?
4: 28, 21, 23.
1: Ja da, den stemmer det. Gratulerer.
4: Takk, takk.
1: Hei.
4: Hei.
1: Ja da, skal vi se, det flere som ringer her. Hallo.
5: Hei, jeg har bingo på tallet 79.
1: Da 79, ja. Da er du framfor Jensine og Janne, for du, 79 var før 46, akkurat.
5: Ja.
1: Skal vi se, da får jeg rekke det, ja.
5: Ja.
1: Greit, da, hva er bongnummeret?
5: 10225.
1: 10225.
5: Jorunn Skogvang.
1: Jorunn, skal vi se. 10225, vi må bare sjekke opp her. Ja, Jorunn Skogvang, ja. Hva er det til tallene dine?
5: 32, 42, 55, 79, 82.
1: Ja. Jo da, det stemmer det. Det kan se helt riktig ut, så den er grei.
5: Ja. Takk skal du ha.
1: Takk, Jordan.
5: Ha det bra.
1: Ha det.
5: Ha det.
1: Ja, skal vi se. Da er vi kommet dit hen at hos Sissel og... Nei, unnskyld, hos Jensine og Janne. De ble da dessverre slått ut, for de kom av tallet sett med 46 og etter 79, så... Den er grei. Da går din hundrelappen til Jorunn. Men i alle fall, da er både trippen og rekka god. Og det er stilt på tråden her. Det er ikke flere som ringer. Da skal jeg gå videre til to rekker. Og kun det. De tre siste tallene, det var 79, 46 og 23. Neste tall, 50, 50. Sekstitre. Fem. Nummer fem. Søttiseks. Syv, seks. 24, 24, 30, 3, 0, 6, nummer 6. 22, 2, 2, 4, nummer 4, 18, 1, 8, 45, 4, 5. 34, 3, 4. 39, 3, 9. 11, 1, 1, 25, 2, 5. Åttiseks, åtte, seks. Tjuesju, to, syv. Sytti, syv, null. 81, 8, 1. 40, 4, 0.

0: Ja, vær så god.
1: God dag, det var bingo på tallet 69.
0: 69, ja, ok. Og...
1: Vogn nummer 1923.
0: 1923?
1: Ja.
0: Ja, ok. Og hvem er da vinneren her?
1: Det er han Oliver Fredriksen.
0: Oliver Fredriksen.
1: 7, 10, 28, 70, 85, 34, 46, 56, 69, 77, 13, 21, 36, 40 og 73.
0: Ja, det var en riktig trerekkere der, men det var flere på tråden her, så vi skal høre om det ringes opp igjen. Ja, ja. Men gratulerer ja. Så langt i alle fall.
1: Den er grei. Hei.
0: Hallo, ja. Hallo.
2: Hallo, ja, det var bingo på 69.
0: Du hadde også en bingo på 69. Greit. Og ja. Bongnummeret, hva det blir her?
2: 35723.
0: 35723.
2: Ja.
0: Skal vi se. Jaha, og det Silja her, eller?
2: Ja.
0: Greit. Ja, bare lest tall.
2: 31, 40, 69, 73, 85, 8, 10, 22, 57, 87, 15, 38, 66, 77 og 90.
0: Ja, ja det også en god trerekke der, men det enda flere folk som ringer, så vi skal høre hvor det går med den. Ja,
2: ja den god.
0: Hei.
2: Ha det.
0: Da skal vi se. Hallo, ja. Hallo. Var du der?
3: Det var bingo på 39. Var den for sent?
0: Ja, det blir 39-tallet etter 69, så det blir for sent. Ja.
3: Ok, greit. Jeg har dem.
0: Skal vi se. Var det flere på tråden? Nei. Det ser stilt ut der. Da har vi to vinnere på tre rekke. Det er Oliver og Silja, så de får få 300 kroner hver da. Si at premien nå her var på totalt 600, så er det greit å dele litt der. Greit. Da er vi ferdig med spill nummer 4, og da skal vi gjøre oss klar for spill nummer 5, og ta oss en kjapp liten pause.
4: Du hører på Radio Tromsø.
5: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
6: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen. Radio Bingo.
0: Ja vel, da er vi klar med femte omgang, og her ligger det 3000 kroner å vente på vinneren av tre rekke. Men før vi kommer så langt, så skal vi spille bingo. Og første tallet ut, det blir 61. 61. Syttiåtte. Syv. Åtte. Femtiåtte. Fem. Åtte. Sytten. En. Syv. Sytti. Syv. Null. Syttifire. Syv. Fire. Sekstitre. Seks. Tre. 68 68 37 37 Varsågod.
7: Hallå.
0: Hallå, ja.
7: Jag hade trippel på 68.
0: Trippel på 68, ja. Och vad är bonumret, tror du var där?
7: 27753.
0: 27753.
7: Japp. Och det var Jensine Johansson.
0: Jensine.
7: Ja. Och det är 61, 63 och 68.
0: Ja. Det stämmer det. Gratulerar. Ja.
7: Tack.
0: Hej.
7: Hej.
0: Ja då, då var vi färdiga med trippeln och fortsatte på Eiraka. De tre sista tal, det var 63, 68 och 37. Nästa nummer ut. 19, 1, 9. Syv. 79. 79. 51. 51. 39. 3, 9. 43. 4, 3. 8. Nummer 8.

0: Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på en annen. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.